0: 向こう側が見渡せるまで鮮明に拡張することもできます。
1: さて
0: さて、この1時 間,
1: この1時間
0: あなたの聴覚を私たちが支配しましょ う, ししょう。
1: あなたは
0: あなたは
1: 音楽と意識の間に あ, る,
0: 間にあ る,
1: ぼ ん, やり
0: としたぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組はザ・ボイス・オブ・カサンドラです。
2: Hi there, Voice of Cassandra listeners. This is Daniel J. Phillips.